0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.